میکن تو شای چیش که اومدون او بو پوشن هنگ اگر یانا دل تو سیس لاندس وپن آنون چو ویانا اون خیاری گوه گانس لیز اون شتو چو وینگل دور اون کورت فو دو یاخ چیار